palun hoia puudelad vist, kuni juure otsteni. Vabast taevast põhja veeni, vihma piisast mereni. Kevad künnist lõikuseni, suve öödest talveni. Väiksest soovist tegudeni, koidust õhtu palveni. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool pilvi on Eesti lootus ja Eesti usk. Eesti usk. Palun hoia ema südant, et veel püsiks meie keel. Lapse meelsust lihtsat küla, maad, mis saadud isadelt. Linna anna rohkem rahu, rahval ühte hoidmismeelt. Liiga palju ilmselt palun, aga kõik see südame. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind ju naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool pilvi on Eesti lootus ja Eesti usk. Sageli unustame, et vabadus on õhkõrn. Mis oleks ta ilma usu, lootuse ja kahtlemata armastuseta? Kas see ongi enam see tõeline vabadus? Meid rõhunud erinevad võimud on püüdnud alla suruda, hävitada ja pole seda suutnud. Miks siis nüüd, kui oleme vabad, näib, et hävitame ennast ise? See teeb mulle haiget. Ainsaks lohutuseks on vabadus seda mitte mõista. Meile meeldib ütelda, et ükskord me võidame nii kui nii. Aga mis siis saab, kui see õhkõrn kaob? Mis siis, kui enam ei

ja meie laule, sest neid vaja läheb veel. Raskid aegu aiman kaugelt, aga need on juba teel. Tõstan pilgu loojangule, mis veel oskan lisada. Ükskõik palju ta mind jätnud, mul on silmis palve pisarad. Anna meile oma aega, anna tarkust püsida. Võivad teised mind naerda, ma sinu käest saan küsida. Anna meile oma aega, anna teada armastust, sest kusagil seal teispool taevast on Eesti lootust.